0: This is News in Samoa for Radio New Zealand. Pasifika from Aotearoa, New Zealand. First, the headlines. Workplace testing shows cocaine entrenched in New Zealand drug scene. The H5N1 strain of bird flu has arrived in New Zealand. In sport, All Blacks coach Dave Rennie shifts to Povai to blindside for Ireland test. This is the details in Samoan. Te amrio tanani mei Aotearoa ni sila mole le chioni sila Pasifika. O le whanga inon whalau whasa inor kokengi per kokeini in New Zealand e wad walu i lunga e peona whari aia kampani e whaia su e su engai whan whai ngā ruenga. O le li poti whari kwata muri muri nea le official le drug detection agency wa whai loa ai leo atula wale fitchful pasen o su e su engai whaia sa wha maunia i le whanga inor tono whan whai ngā ruenga ar kokeini ma i le tau sanga i le tau sanga. Sa alungai alo vita Sili Clint Dobson il programma il morning report le tio ni sila. Wa matua ilo loto le alo lungo al fao ngaino al kokengi ili temine. E sua suenga sa fao mao ni al fao ngaino wa alo lungo ma i kwata wa ma vaya tu neim. O le alo lungo wa alili mai li te lope. Fa alia Dobson wa la to fao mao maunga yau stadi a foi o tau tino ain. O le mea lava le ai tasi alo alili mai li nai tua le vasa tase mane. O le mea le ai au ilava o ni usilo se atunu lai titi ni ta ele o le lolangi. Ai ole me moni wa ve ma tu nol te lope sapala i ai le kokeni. Fali adoption o le tipi o kara pisi po le cannabis o se fuala au fasa ai la vedo siri atu le no fa mao ni ole ta tele no fa ngai ne shaki e fai e tono fa le fai ngā luenga i New Zealand ei. So so o nei ma le pauti o le mentham petamin. Ma ua mana o mi ai fa le fai ngā luenga u mia le li poti. Ma tilo tilo i ai po fele i tu ma lo o lo i ai ma fuala au fasa ai no lo fa ai lo ai le fa ngai na. E peor fati te inga or kokengi, wala tu kilo kilo ele si ti or fa ngai ngai Canterbury, ma o tako. O le aungar fa mai or flu manu lele po le bird flu le H5 nutasi e peona fia ele tele o tunu ili rangi, o tau nu mai neni sila. Sa fa mao ni ai le minister pui pui ngome ola la au mare ola maro lo ino tangata ni sila po biosecurity, Andrew Hogart, i le atala ele basa nei. Mae ia whalia, o le manulele ta alo le brown score, sa wha maunia i sua suenga sa wha i aile a fia, i na wamau ar mata whanga o pitone i Wellington. O le wha maunia sa wha i efto a mahea, le aso talu o na longo e hokat, i le porkala me le checkpoint le jori sila, o le o mai o le flu manulele, e le o toi mamao. O le flu e pio nei loa i fwoi o le avian influenza, o se viri rase fwa ingo fie tele o na pipisi le ngate i manulele tau sia, ai fa pe nama manu lele feo ai solo e bion fa di ai le matanga ruenga fa sao o le au ngole h lima nu tasi le o te unu mai ni New Zealand sa ma puna e tulangi ma tua le hemisfia e le lua afe ma le lus fulu fa di ai le matanga ruenga o le au ngai tela sona e se ngamai si au ngole HP tasi taluai e tele atu le fai ngofia na pipisi le vaa manu lele ta aloa ia te se mo le lua afe ma le lufufa o se isi au ngore flu o avian influenza o ilo ai o le H-fiku nuongo. Sa maua a fia isi fato anga moa e o tako. E sili a marselau lima se fruafe e matua moa sa fa lala uma o no le flu. Ina ua maua i ni moa inisio fare moa ile fato anga a fia ile flu ina ua fai siaki. O le li professor le University of Massey Brent Cartel sa e falia. O le mataha upu mo mo se flu e maua e masani lava o na vave teunu mai. Ai ora tama tai mai fa bito vi Russell University o Taco Tema Gio Hicken sa mo mua i fali ai e mana a mia di sino na tapen penna mo fa mata u ia i ke lope e le li botel mata nga lo nga ongo fa i loa o stai mo mo ne o to tele to mai tia onga su su e fa i lo ma lunga fa nga renga ma onga ma le to tele to ila to ne e si li atu le layer fa tu lo nga na o to unga la tu su nga ma la tu maka pa sia ia la tu su nga na i loi lātou e le whai ngā ruenga. O le li poti a le working while studying have students working patterns changed. O whāli ai. O le numero to mai te aonga ngā lulu e māsina au tū e whai ai a lātou wa aonga. Sa hausu mau rungo e le ruafi ma le furulua. Ma tau whai whai māli e ne ai e sa tū mau lava le mau rungo e le ruafi ma le furfā. Ta wai o le vāo le lima su fitu ma le onus fupaseno to mai te aonga sa whai ngā ruenga i le vai teimi o le vai tuanga mua mua e le ruafi ma le furulua. So si tia lea mai le fast fulono i le lima sul fapasene i tau sanga i rumatu a te lopu i lalo le lima sul lua ma le lima sul fapasene i le lua afe ma le rufu fa. Fa ia fo i le lipot, o tamai tia onga e su e su e nao ni nai tu labo part-time student ai le fainga wen e mawalo atu fa tulunga no fa mai ai no la tu suenga nei lo to mitia onga fainga wenga o fa tulunga no le mai o onga le tu pa tama i tele atu le palasi mawala lo pe afai e tele atu le fainga wenga ai ai vo se se senga le va to mitia onga ma i tu ai ngo tanga tanu se se o to mitia onga papalangi manga sia e fa wa ole ma wo lungor fa tula ngano le me wala e mai ai wala to se swen e so se mai nga mai le vali te pula ai o le ma wo lunga o le fa lo ngona e fa inga lo ngai ai o te mai tia ma ori ma ba si kai ma wo lo atu le ao te tele ngor fa tula ngano le mai awa onga ma le ma wala lo tele o unga ia ia o onga e fa tula ngana fa lo ngona e fa inga lo ngai ai patino le te mai tia onga pasifika O la sona na fisa felo a enemy star by Fafo New Zealand ma min star mai ni we fiti ma Samoa. O ia felo inga e muri muri mai le sai nia Australia on Marian or fai ngapa anga muri pui pui ngon fast fiti ma papo ni kini le tu sangta wai ma fiti ile vai aso ma vai. Faria va wasa mane Winston Peters te minei o le mautonu o iei fua fua ngafa ta atike o pui pui ngafa tulangi. O le mea le ai tau o tele aina ilo seisi lava teimi ile fiso o tai. O sa ki asi ti koto fiti ma fata Ryan Schuster. O sa moa, le sa awai di fon tanga fata min star, ma ni min star fata wu ingani sila tot McClay. Sa fono foi ma Peters i au kilani. O le pare mio ni wea Dalton tangi alangi. Fiero ai foi ma ni Peters moste mo moa tulu mai o na toi fit flia ya me. Ta longa e faa ya swing o faya faa ya ongole o Blacks Dave Rennie mo la na au mo le pui pui o le mta tia. O le tosu ma le lua leo teo sanga e unoa. Ma le sofaya si au faa vao malo o malai i din pake au kilani. I le taalonga le maailani le aso tae au. E le iei lava se fai ino le peuli le malai mai taalonga i lima sumalilua. I le fai ino munimuli o le afe ibsa lau iwas fulufa i le toa vivi ni a farani. O Charles Lord, o le apanga masao Patrick Tui Plotu i tuolanga loka. Adi Savea o le kapteni, ma Luke Jacobson, o le afa wau le ofu numer vanlu marifitu. O le uitolu i lumo skalamu o pou ya Ethan de Groot, ma Tara Lomax, ma le huka ya Cody Taylor. Ai o fale o leo iei se venu mia a safo o moa, ma flet Johnny Well, ma ileo fale o leo. O le tama mo mo se a mani o filfilia de o Blacks Anton Thekna, wa tue mau a leisi o na ava no mo lan ta alongo lan lua il peoli, ma ileo fo leo fale o leo, fa ta se ma leisi tama ta alo Lucy Peter Lakai i tulanga Lucy. Campbell Roy Kant, ma Ruben Love, wa tue sta alo sasho o leo mera iva ma sfulu. Queen Tupaya, wa tue itali ule ofu numer su tolu e panga ma Jody Barrett, ili sfulu ma le lua. Will Jordan, le wave nei matama skosilia li tala angole o Blacks, ko le atamo ere wingi tamu tau. Josh Moby, wa mawa nei lan ulua i ta alonga e mua mua i ta alomo le o Blacks, ili off wingi anga vale ilan ta alonga no lua. Damon McKenzie, i tua zi numero suma le lima, fulpeti. Cortez Ratima, Anton Leonard Brown, Caleb Clark, o lo afiai ili au fale o leo. Aro te vede wa fale ere fai aonga rao la kapia a lani, Andy Farrell, O le amra o mea le na au le la langa o mai lungo si ta alo pita silio na le lei o la tau o langa. Pe a fai lea e mua mua vea mas au e fa to ilo loina le o Blacks in Malaya Eden Park. Te lo mai lea fei vise lau iwas fu fa. O mai ana fai loa le awa alani mo le ta alonga mali peuli le a fiai male alo sa mo ki wiet o tasi pandi a ki. Se tasi o numere su tonu mata ina ina no fo le fai leo leo. O le skomar malo sa mau e lau Taro Martinez. I reiwa suma le lua minute au fa amaro si au le li ta alo soka lau lua Argentina le langi, Lionel Messi, i lana au. Ma tue turi ai mai ei ma manu malo ai lua le tasi a engelani. O Argentina, o le umir champino le langi le terminei, o le afetau i nei ma sepania le champini o le taamirisanga Europa, mo le sa ilio le champino ri po le langi o le nite usanga. O engelani, E fōringa mai wānga i atu le au sio le nukua i sio ngā champini tilu mai le hafe ibsa lau onus fluano. I nga waskoa i lumo le onsu ma le vanu wafe lua se lau tos mariva o le au mata mata i Atlanta. Ai o le vasu lima minuti o le talonga sa sete e Messi i le skoa a Enzo Fernandez. Ma le tusai ai, ma fōringa mai ai loa i sa ngatu e toe faa popo stemi every time. O le kiki golo se Messi i alau Taro Martinez. Ma ulu ina ilo le polo le neti, ilo le maru malo ili minute ilo na lua, o le teimi sa tue faa popo, o le teimi ia sa taa fia di taa longa. Ai o le skoa maru malo Argentina, ele se hafa ina, pe hafa tusa tu satu, ili tau sanga ya febisa lau a varusifu maleono. Ma lea foisa ala tu tu yere fatu engelani, e ulava le skoa ale ilo ngolongwa Diego Maradona o Argentina, sa maua le polo sa tau ilo na lima, ma sao ai ili neti. E o mai lava i aso nei, o ai loa ai le skoa, o le limma o le atua i pol hand of God, sa mafai ona manu malo. Ai o lea fai aino engelani sa atua i sa sa ia i tamata alo a tintina le masima le lato manua. I tamata alo sa lato faa lele aina se io se fo o tusi ai le faa punga Las Malvinas, San Argentina. Il faa liwina faa papalangi the Falklands a Argentine. O le moto Falklands e ona e Argentina. O le yalo a mionga e tausisia i malaya le fifa e faa sai i ani foa i oni faa linga po banners faa linga tausisia mrisi o tausisinga e faa por kiki faa manu loto e pe faa ilonga tangate di tonu o malaya. O se fesiri le tunu e pule ina le moto Falklands e pe ona iloa i Britannia ia Argentina e loa ia Malvinas sa mafo se tau e vao tunu e lua e la fevi se lau vao sumare lua. O Britannia sa maano maro e le tau e leono se lau fast fruiva of tifito Argentina sa fanoiola a e lua se lau lima sumare lima of tifita a Britannia. Ia tala nao ni aso ang le leile se reisi ma ia muri alo aso. That's news in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. Love thy neighbours and happy day.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.